Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе. Ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Точно е 6 часот и 30 минути. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа за еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
4: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se je ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Денес е четврток, 15 октомври. Уав истински ден пред нас, 23-ти поред. Имаме уште 67 дена до зимата. Сонцето ни изгрева во 6 часот 46 минути и еве, ова некој бета подсетник дека секое утро е нова можност да започнеме одново, да направиме нешто убаво за себе и за оние околу нас. А до пладне, заедно со вас, овде на Бубамара, се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.
1: Оставлен сам веќ, друго лето чека.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
0: Го слушаме реприз на интервјуто со Сергеј Четковиќ, емитувано на 14 октомври.

0: vas priču.
1: A mi smo live, jel? Sorry.
2: Кој чека, ќе дочека, да. Почекавме некои 30-ти на минути, ама на вистина вредаше во студијата на Радио Бубамара, како што веќе можеше да слушнате. Имаме вистински господин, врвен пејач, автор, харизматичен, духовит човек, кој што ги цени вистинските животни вредности, тоа морам да го забележам. Добро ни дојде за Сергеј Четковиќ, многу ми е драго дека имам честа денес да разговарам со тебе.
1: Добар дан, боле вас нашо и хвала на дивно најави, али претерувате.
2: Во кој контекст?
1: Pa što znam, nisam tip oni koji vole da im neko non stop kao servira komplimente i tako dalje. Mislim, malo prije smo pričali
2: znači
1: na tu temu, ali...
2: Dobro, to znači da ne znate da prihvatite komplimente ili mislite da to ne je tak?
1: Pa,
2: evo, nije ne znam, ja sam najgore,
1: nisam naučio da pričam o sebi sad kao nekom, ali ono, poštujem neke stvari, malo prije smo govorili o tome i sve ono što su nam naši roditelji ostavili, naši džedovi.
2: Tak.
1: I naši predaci, sve neke vrijednosti koje su danas, nažalost, gube sjaj i nestaju, nekako ja onda iz inata sve još više i više potenciram, jer smatram da je to ono najbitnije da bi ostao normalan, da bi ostao čovjek.
2: Мене ми е искрено задоволство што го слушнав ова, јас го слушнав и подготувајќи се за вас. Меѓутоа, треба да се споменуваат овие работи, треба да се кажа, затоа што реално во ова денешно време кога се е роботизирано, треба да се истакнат тие животни вредности, да знаеме што треба да цениме, што да почитуваме, што да наследиме и така натак. Вие сте овдека заедно со нас во пресред на концертите кои што ќе бидат на 31 октомври, на 1 ноември во Македонската филхармонија. Вие сте риба, јас сум рак. Тоа велат било добар знак.
1: Да, водени.
2: Да си ги измериме сега силите во емоциите. Важите за прилично емотивен човек. Кажете ми како е кога на вашите концерти има многу ситуации доаѓа за просување. Сето тоа е нешто од емотивните песни кои што вие ги имате и баладите.
1: Како е, па... Одакле да почнем, поставили сте ми неколико питања у једном питању. Прво, апропо свих ових вредности, и далје постои нас доста, ја и далје верујем у људе, у исправне људе, људе који верују у неке, ајде да кажем, вредности које не смију да се изгубе, и потенцирамо и нон-стоп пропагирамо. Jer smatram da bez obzira što smo dobili tu priliku da budemo tu gdje jesmo, da se bavimo ovim divnim poslom, ipak niko nam ne daje pravo da budemo bezobrazni, da budemo nekulturni, da budemo drugačiji, već naprotiv, treba da budemo manji od makovog zrna i da smo tu, jer smo dobili priliku da kažemo nešto lijepo i da uradimo nešto lijepo, da neko iz ovoga svega izvuče neku lijepu poruku.
2: E сега, пред да ми го одговорите следното прашање, тоа беше за запросувањето, може да слушнаме Прстен на стоп, а потоа ќе ми кажете...
1: Може, ајде. Таман да се сабере мисли.

0: Nova Mara, 105.2 FM.
1: I koja je prikaznuta za 2 minuta?
2: Ima onaj vic, znate li onaj vic čuveni za Chuck Norrisa, kad me Chuck Norris zvao i kaže, je li to Sergej Četkovića, kažem da, on je Chuck Norris, imaš samo minut.
1: Da, važite za mnogo duhovit čovjek po principa, realno baka na prva koga ke vidi nekoj nema takav pečatak, zato što pretpostavljam imate takav garcija, čuvate dušata vnatre i ne sakate odjednaš da iskažete ili istaknete. Oni koji što podobro ve znaат, секако дека ќе кажат дека сте многу духовит. Имаше многу ситуации кои што ги разгледав низ интернет со Александра Радович, док се приредивте изненадување исто вака во радио, се преправавте дека сте повозрасен човек на комбајн и така натака, не знам се сеќавате на тоа.
2: Што ќе ја тоа диету мене и дајле ради свашта.
1: Да, да. Добро, исто така и со Томашевиќ има неколку пати сте исплашиле. Го имате тоа во себе и луѓето знаат да го истакнат, а вие го чувате некако. Не се истакнувате како така.
2: Ние да се чувам, него увек водим рачуна да не претерам.
1: Или што велите вие кога ќе се запалат светлата на камерата или дека црвеното светло?
2: Да, пред камерама сме сви другачи, неко
1: ги мерите зборовите.
2: Ја би себе назвал смиреним пред камерама, у смислу оно van kamera sam potpuno drugi lik. Mada počeo sam pomalo da prikazujem i onu drugu svoju, ajde kažem, opuštenu stranu, jer su me dugo su mi davali, na primjer, godine koje nemam. Kad sam prvi put se pojavio na televiziji sa 24-5 godina, ne znam ni ja, dali su mi, kao previše ste ozbiljni, vi imate sigurno 38-40 godina. Znam neko, kako, otkud to sad, kao. I godine su učinile na kraju krajeva svoje, znaš, nekako valjda retroaktivno to svi idemo, ono što smo stari svi idemo unazad, sve više se pretvaramo u djecu.
1: Ja zastanav kaj 2 minuti, ama ajde, ke produžime ponataka. Nekako ke nadoverzam prikazната за детето во вас. Имате изјавено за тие 2 минути. Во суштина, сакате да кажете, порано сте ја молела вашата мајка да ве пушти уште само 2 минути да останете надвор на улица. Да. За разлика од сега, веќе децата го немаат тоа детство, па велите, ите мојата кирка, какво време дојде да е на 5 метри од мене, да ми каже, донеси ми сок или...
2: Наша деца сада неќе да izađu iz kuće zato što su non-stop na telefonima. Nema onoga, tata, mogu li da idem da si igram još 5 minuta? Molim te da te... Ja znam koliko sam ja molio moje roditelje, još samo 5 minuta samo da budem napolju sa drugarima da igram lopta. Sad smo svi osuđeni na to da ih tjeramo da izađu iz kuće, a prije smo izvali da se vrati.
1: Е, сега бидеќи тука сме некаде со годините и со родителството, и јас потполно ве разбирам вас. Вие сте родител на 2 тинеџерки. Како да. Вашето воспитување успевате да го синхронизирате со денешното време?
2: Борба, он озбина и непрестана борба. Неко... Свако од нас има другачи приступ. Ја опет се враќам на оно како сам ја одгајан и...
1: Ние сакаме сите така да бидеме. Ова е ново време на кое што треба абсолютно Наравно. Сите да се прилагодиме, а сепак да ги задржиме вредностите за кои што зборувавме претходно.
2: Треба се прилагоджавати, али не треба допустити да вам деца буду пријатели. Деца треба да вам буду деца, а ви да будете родители. Значи да постои оно што кажу поштовање и страхопоштовање. Мислам се тоа годинама које су за нама и испред нас потпуно изгубило, јер се нон-стоп сервира потпуно другачије вриедности о којима причамо. Нема стида, деца свашта раде, снимају то што раде. Нема страха од родителја и од онога дали ќеш бити некажњен. Ја сам добио батине сваки дан, бил сам прави да не кажем шта. Али
1: нема сега
2: сам знао шта смием и шта не смием, шта смие да кажем својим родителима, шта не смие да кажем својим родителима. Био ми е доволен поглед оца и то е било оно као да ме из пиштоља као да е пуцао у мене и то е то. А сад кад погледате пола неких ситуација каде деца говоре свашта родителима, свашта учителима.
1: А вие на 15 години сте напишале вашата прва песна. Еве и ваков податок имам. Da li vi se sekjavate za kogo biše ta pjesma? Neko pliva u Savi,
2: neko živi. Prva pjesma, čekaj, da se sjetim. Prvu,
1: znači,
2: ja sam imao...
1: rekao ste nekoj tinejdžarski godini, 15-16 godine, da kad toga ste napišale prva ta pjesma, znači vi muzicirate od mnogo mali godini, malo ne, ne znam, 6-7 godini,
2: od
1: tako?
2: Od 7. godine sam u ono, muzičkoj školi, sa već 10 godina smo imali neki 10-12 godina, ovaj, najmlađi bend tada u Crnoj Gori, a čini mi se i u Jugoslaviji. Mi smo imali 10-11-12 godina plafon.
1: Da, vi jeste bile klavijaturista.
2: Da, Vatrena srca, onda kasnije
1: već to... vokal.
2: Ovaj, prva pjesma koju sam napisao, pa mislim da je to bio neki zajednički projekat, ovaj, mojih prijatelji iz benda Vatrena srca, uh-huh. I bila jedna pjesma koja se zvala, samo da se sjetim, bila je pjesma... Evo, mozak mi je stao sad. Bilo je mnogo davno, ali pamtim pjesmu Fobija koju smo tada snimili, bili u televiziji Crne Gore, radio televiziji Crne Gore, pa onda bila pjesma, isto pjesma se zvala Nataša.
1: Znači...
2: ovaj, da, Nataša, Nataša, Nataša, zaluti suze u očima. Mislim, bili smo ono, mladi, ovaj, ludi, polurokjeri koji se pale na La Bambu, na La Beatles-e, na muziku koja je zaista ono, formirala muziku i svijet ovaj kakav je danas.
1: Dobre, kojke zasjetite sega na to vreme, što sega je ostanato od detato togaš vo vas?
2: Dosta toga. Iako s polja, ako imam 2 metra i imam već 50 godina, već sam postao većinski vlasnik svog života sa 51%, ali i dalje je to dijete u meni, ne znam, radi, nestašno je, evo, kad plašim svoje prijatelje, kad ih zovem telefonom.
1: Dobro, prepostavljam da je iskrenost, ta ljubav, ta
2: da, trudi se da iako mi požurujemo našu djecu da odrastu što prije, ili, onda staneš i kažeš, rađe bi da budu djeca što duže.
1: Doslušnjava? Može.

0: Сега, ако се прашувате што е ова што го слушаме, Сергеј Четковиќ, Жирафа, заедно со вашата супруга Кристина, го создадовте цртаниот серијал Лола и Мила, инспириран од вашите керки. Дали е ова тоа што го слушаме во моментов? И што е она што практично ве поттикна да влизате во светот на детската едукација? Дали се во ова што го зборувавме досега практично сакавте да го имплементирате во еден ваков детски серијал, а да е именувано како вашите керки?
1: Знаеш како, овај долазак Лоле и Миле заиста заокружио оно комплетну причу. Ми смо од првог дана желели да имамо породицу, да имамо децу, да оно што кажу да живимо за некој, и то се догодило, ел. Кристина е онако сваког дана, свакодневно током нивното одрастање сликала разне ситуације, не знам ја, крађа њено кармина, па онда изађу скроз оно ишврљане dugih nekih, ne znam ja, jakni njenih, na štiklama, znači sve ono što smo mi, bukvalno su nas vratili u dane našeg djetinjstva. I onda je,
0: se jedan kruk
1: tako,
0: toa, da.
1: Tako je, tako je. I onda na po njenoj ideji smo napravili ovaj, jednu divnu priču koja se zove Šta je slađe od kolača. Jedna slikovnica koja govori o svim tim osjećajima iz djetinjstva i ukusima djetinjstva koji se ono vrate na jedan, znaš, nekim mirisom, nekim ukusom, to te prosto teleportuje u dane kad si bio mali. I ja sam onda gledajući tu slikovnicu rekao, zašto mi ne bi napravili crtani film? A zašto? Zato što u tom trenutku na televiziji nije bilo ni jednog normalnog crtanog filma. Svi oni crtani filmovi, sva muzika dječja koju smo mi živjeli, s kojoj smo mi rasli u bivšoj Jugoslaviji, znači je nestala preko noći. To su, znači, počelo da se uvozi, ne znam ja, tako nakaradnih crtanih, bolesnih crtanih filmova, da smo stali onako zatečeni i rekli sebi, ajde da probamo. Pravimo neku priču koja je čista, koja je iskrena, koja je edukativna i poučna, iz koje će neko nešto da nauči. Tako su se rodile Lola.
0: Znači, nekako si uspjevate da povrzate familijarno. Vašata supruga, za onije koji što ne znaat, ima vlog za gotvenje.
1: Kuvanje,
0: da. Da, tuka nekako ги поврзавме и вашите деца. Да се навратиме ние на концертите во Скопје. Пошто овие два ќе се разликуваат за разлика од оние предходни? Дали ќе има некоја македонска песна дополнителна? Минатиот концерт беше Елена Ристеска гостинка.
1: Да.
0: Потоа, не знам, дали ќе има нешто специфично за разлика од предходните концерти?
1: Па не можемо сада да вам откриемо све.
0: Па мора
1: обечавамо,
0: нешто.
1: Обечавамо добру музику, обечавамо добру свирку, добру енергију, едно заиста романтично вече, вече музике, смиеха и суза на крају краја, увек неко мора да заплаче, ели? Ali ovaj, nadam se do kraja mjeseca da ćemo završiti i novu pjesmu koju već evo, radimo nekoliko mjeseci. Imao sam tu čast da sarađujem sa Manu Kačevom, velikim, jednim od najvećih svjetskih bubnjara, koji je sarađivao sa Stingom, Peter Gabrielom, sa Džibonijem na kraju krajeva. Uspio sam da ga dovedem ja kao jedan od najvećih fanova njegovog lika i dijela i naravno Stinga. I bit će nam specijalni gost u tri pjesme na kojima radimo. Publika će čuti sada već studijsku verziju pjesme Dobro ti stoje godine, koju smo objavili prije nekih par mjeseci u live verziji sa koncertom Batije, tako da će to biti jedan novitet. I do kraja mjeseca, kažem, jedna nova pjesma za koju sigurno sam da će ono biti rame uz rame sa svim pjesmama koje publika voli da čuje i koje sluša svih ovih godina.
0: Ova turneja je posebna za vas, rekovte li kada
1: 5.0, da.
0: Што уште ве очекува до крајот на оваа година? И многу ме интересира дали имате во план или сакате да остварите некаков дует со некој од македонските изведувачи.
1: Радимо на томе, затоа вам со осмихом кажем, овај, будите
0: стрпљиви. Значи сега дали треба да погодувам?
1: Да, будите стрпљиви, радимо на томе и све што кажем, овај, све е у сврху добре и квалитетне музике и једног печата кој ќе сигурно остати са стране автора из Македонија и са стране мене као некога кој ќе бити у тој причи.
0: И сега, кога сме кај концертите, морам да споменам, имам многу драга пријателка која што исклучително ве цени, ве следи од самиот почеток. Значи, нема концерт кој што го нема пропуштено во нашата држава, дури знае некогаш и да ги синхронизира одморите, ако е во Црна Гора, ако имате настап таму, доди до Црна Гора на одмор, ако имате настап во Охрид, да оди во Охрид на одмор.
1: И Да.
0: Значи, имаме неколку прашања од Нејзе. Е, сега јас издвоив само едно. I verojatno,
1: imam i ja jednu želju na kraju ako bude mogla
0: da zavoli. Da li verujete u istinska ljubav deka se slučava samo jednaš ili čovjek može povterno da prometi?
1: Kada nađeš onu pravu ili ono pravo, kad ono što kažu, kada jedna duša postane, kada dvije duše postaju jedna, jel? Kada dobiješ taj osjećaj, onda treba da se boriš za njega. Nema odustajanja. Danas smo svi skloni, znaš, svi smo toliko sebični da samo gledamo sebe. Niko neće da sagleda svoje mane, samo gleda tuđe. Mm-hmm. I ja vjerujem u ljubav za sva vremena. Zaista vjerujem. I to nije ona ljubav koja se desi samo za ovog života, već se prenosi na sve ostale živote koje ćemo imati posle ovoga.
0: Kolega, kje mu želi jedna pisma da slušnjame svega? Ajde, s ova romantika te molam.

0: žalju. Продолжуваме да се дружиме со нашиот гостин Сергеј Читковиќ непосредно пред неговите концерти во Скопје на 31 октомври и 1 ноември кои што ќе се случат во Македонската филхармонија. Поне и претходно романтичен одговор и емотивен. Од кого го наследивте музичкиот талент, а од кого карактерот?
1: Моја мајка е јако липо певала, имала јако лип глас. Pjevale u horovima, u nekim tako, jeli, grupama kao prateći vokal. Moj otac je divno zviždao, ja vjerujem da i on imao sluha, ali ga je bilo sramota da pjeva. Znam, samo sam ukačio par puta kada zviždi, da to ima smisla, da nije ono, nego je baš onako bilo dobro i kvalitet.
0: Se sekavate li vi na vaši od prv nastup?
1: Da, kako ne. Prvi javni nastup je bio 1986. godine, kako zvuči ova. Da, na festivalu Naša radost, ima 80 godina, bio sam jedini muškarac u hor od 50 djevojčica i pjevao sam pjesmu Naša radost. Osvojio drugo mjesto.
0: Kažete mi, kako je čustvato koga... Сега вашиот покоен татко, меѓутоа ви го кажал тоа кога одел на вашите концерти, сине, ти си вистински професионалец. Што тогаш си мислевте и вака кога ќе ви се сврти таа реченица во глава, дали е тоа што ве остава да сте на земја и да го продолжите патот или нешто друго, или може би некој друг?
1: И живот, сам живот и он, негов живот, негов стил живота, моја мајка, просто нисмо воспитавани тако да дамо себе за право да будемо веќи од других. Просто поштовање и чврсто ногама на земја. Апропо, ние волио да буде, мислим, да ние волио да буде на мојим концертима, него е био превише емотива, ние могао да буде на концерту до краја, увек е био со стране негде у некој лож или тако дали, ќе веројатно е знам да е емотивац, па би веројатно и заплакао, али ми е само на крај увек прилазио и говорио свака ти час, ти си прави професионалец.
0: Добро, како вие се справувате со вашата емотивност? Еве, јас сум премногу емотивна во ова денешно време.
1: Не знам, имам ја свој механизм, ја се браним, некади мене буде емотивно. Ево садок причам, мене веќе онако на вирус по мене и...
0: Добро, може една фотографија. Се шегувам. Ајде, сега малку пак ќе се навратиме, може би... Меѓутоа, навистина е вредно. Денеска сте тука, освен или да ги презентираме концертите, не само во нашето радио, туку и бевте нели со Седмата сила. Сепак дојдовте и поради годишницата на вашиот драг пријател, секако и наш Панчо, на кој што денес моја годишница. Што е она што толку многу ве поврзуваше, се дружевте, колку вие си споделувавте, значи знам дека ви даваше многу поддршка и вам и вие нему.
1: Панчо е био велики у сваком смислу те речи, велики пријател, некој кој е водио рачуна о свему, о свима, о свему што се дешава и око него и код куќе и со пријателима, увек имао онако еден чист и могу слободно речи онако људски овај однос. И со ним си увек био начисто, ние било никаквог украсног папира, нема лажи, нема превара, оно што мисли то каже и то е негде и формирало наш однос и слободно могу речи да сам го звао братом затоа што све што сам причал со ним, нисам причал со сваким исто како што е он причал со мном. Било е искрено и било е чисто. И неверојатно како време брзо лети овој годину дана.
0: Тоа е оно што ви недостига кај него, односно
1: негова, он е био толико ведар за све кои су били ту и кои су га знали, а у себе е опет имао неке своје, неке други, ајде да кажем, оно олује, приче и као што свако од нас на дневном нивоу води хиљаду неких оно личних ели битака и углавном еден велики пријател, феноменален отец, толико посвечен својој деци да нисам упознал таков и имали смо толико планова, данас сам баш говорио о томе да смо правили планове он унапред, не знам ни колико и жао ми е што нисмо остварили све, али биће још, што кажем ја, живота, па ћемо се негде друго срести поново, наставити тамо где смо стали.

0: Jedan od hitovite na Sergej Četković, Pola moga svijeta. Nešto što mene lično me impresioniraše, a i mnogo mi je zagatljivo, kako тоа вашите песни не се автобиографски? Билите дека инспирацијата наоѓате кај другите, од другите, од животот, ама не се ваши автобиографски. Како е тоа можно? А да имате такви песни?
1: Ја се питам, верујте ми, ја се питам много пута откуд сад таа прича, откуд сад тај текст, откуд тоа, кад Богу хвала, ја то нисам.
0: Не сте го доживеале, например.
1: Нисам никад тоа преживел. Тако. И... Просто не знам дали е тоа, ја тоа некако гледам као оно, знаеш,
0: дар од Бога, веројатно.
1: Прво дар од Бога, наравно, и ја кажам увек да свака песма има свое време и место, веројатно ме овај Бог одабра у том тренутку да испричам ту причу, јер и на пример ево конкретно песма Прста на сто или песма Нису ми дали да те волим, некад се питам као откуд са таа песма, зашто таа песма, и после пар година ти приѓе некој и каже ја сам уз твоју песму, и то баш толико тешку песму, превазишо велики развод и бол из тог брака и тако даље. И онда ја станем, питам се како, ништа ми није јасно. Али они нађу те скривене поруке. Музика то има.
0: Добро, имате некоја автобиографска песна? Знам дека имате песна посветена...
1: Пусти Проблеме, да. Пусти Проблеме е исто овај продукт једне лични приче. Mm-hmm. Приче када сам покушавао да купим неку некретнину, па су ме преварили, па сам онда дошао кући и сав бијесан, што не могу да реагујем како би обичан човек реагуо, јер знам да ћу завршити у новинама. А испо магарац, и онда сам почео да пишем потпуно тешку неку баладу, оно меланхолија, руши се свет, све пропаст света. И онда е дошла Кристина, рекла: "Дај више, брате, дај напиши проблем. Неку ведру песму, као како да напишем песму, пусти Проблеме, јели? Ту напиши нешто, пусти Проблеме, брате, пусти Проблеме више." И ја онда узмем и напишем.
0: Може, да, слушаме, па ќе го продолжиме мало.

0: По разпродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лајв тур, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.
1: Точно е 8 часот.
2: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
3: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, Си љубела ке љубиш.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: INLB инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

0: Točana Bubamara, 15. oktombri денес, се ближи датумот кој устави неизбришлива тага во сите нас. Вчера во 17 часот 13 маратонци по 19 патерна од Нова Градишка Хрватска да трчаат до Гумење во Крушево во чест на македонската и балканска музичка звезда Туше Пруевски, кој што на 16. октомври 2007 година загина во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка. Маратонците во Крушево ќе пристигнат утре напладне 16. октомври на 19 годишнината од загинувањето на Туше.
1: Кад ти е најболје, kada si dobre volje, sjetiš li se me?

0: Точно е 8 часа и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс клуб слави роден ден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

Бело дугме на Бубамара, шта има ново, многу нешта да, за кои ќе зборуваме, ќе ви информираме за некоја минута. Овде само да ве подготвам за денов кога е времето во прашање. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето денес ќе биде сончево со мала до мирена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, кој долж повардарието повремено ќе надминува 60 км на час. Минималните температури ќе бидат во интервал од 0 до 9 степени, додека дневните од 12 до 20 степени. Во Скопје денес се очекува сончево време со мала до мирена облачност, ќе дува умерен северен ветер кој во одделни делови од котлината повремено ќе биде засилен, а дневната температура ќе достигне до 15 степени. Што е следна? Меморија. Снежа Снежана.

мене сите гимназијалци, оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти. Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме!

0: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
6: Радио Бубамаа.

Kelly upisao nezinjot poseden single nasloven Beba se bliži denot za nezinjot koncert se publisko je 17. oktomvri Sabota Arena Boris Trajkovski. Vjerujem neka veke se nabavite bliznici. За вие кои се уште не сте, имате можност. Не го пропуштате концертот на Калиопе, ќе биде нешто прекрасно, впрочем, како и секогаш. Од утринскиот музички избор на Бубамара, во следните минути го слушаме Балашевиќ.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Во последните 6 месеци студентите пријавиле проблеми со прекините на правото на субвенциониран студентски оброк, со доцнењето на стипендиите, недостапноста на бесплатниот јавен превоз и лошите услови во студентските домови. Грејната сезона во Скопје започна 2 дена порано од официјалниот термин, но уште на стартот делот потрошувачите остана беспарно поради дефекти на дистрибутивната мрежа. ОДСО ме информира дека екипите се на терен и постепено нормализираат испораката. Во Тирана вчера избувна жестоки немири во кои демонстрантите нападна владени згради, банки, продавници и други објекти. Насилствата траја повеќе од 8 часа и представуваат нова ескалација на антивладините протести, што со месеци се одржуваат во Албанија. Две лица загинаа во поплавите што го зафатија Истанбул по обилните врнежи вчера. Меѓу жртвите е 14-годишно момче кое починало од струен удар, додека 34-годишно лице го загубило животот откако паднало во надодена вода и не успеало самостојно да се извлече. Американските берзански индекси завршија во минус, синоќе под притисок на загубите во технолошкиот сектор и акциите на компаниите поврзани со вештачката интелигенција. И времето денеска сончево со мала домерена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец кој долж поврдаријето повремено ќе надминува 60 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 12 до 20 степени. Во Скопје денес се очекува сончево време со мала домерена облачност и максимална температура до 15 степени.
2: Бубамара хит.
1: Дарио, живот е лото.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, dali je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno, ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ке посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое е да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
5: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
7: Бубамар радио.

23 ден на 10-та април нас за многу миновилено годишно време за дел од нашите изведувачи период на концерти. И Кохи Јанков најави концерт. Три децени музика, песни и спомени ќе бидат собрани на едно место на концертот на Кохи Јанков, кој на 14 ноември со почеток во 20 часот ќе се одржи во Македонската филхармонија. Да го слушнеме со неговата најнова песна, наслова на Пиво 9.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1971-та, Pink Floyd ја започнаа 30-дневната турнеја по Северна Америка, стартуваа во Винтерленд аудиториумот во Сан Франциско, Калифорнија. 73-та, Кит Ричардс беше прогласен за виновен за трговија со канабис од страна на судот во Ница, Франција. Поради тоа на Rolling Stones им беше изречена едногодишна условна казна и парична казна од 5000 франци. Исто така им беше забрането да влезат во Франција 2 години. 1965-та, Джими Хендрикс на денешен ден го потпиша неговиот прв договор за снимање плочи. Тој доби 1 долар и 1% од сите продадени плочи. Се подсетуваме на неговата Foxy Lady, ова е Джими Хендрикс. Foxy Lady.

1979-та на денешен ден, 15 октомври, Аба го имаа својот прв концерт во Северна Америка во Ванкувер, Канада. 1997-та, Майкл Чекзан на денешен ден го одржа последниот концерт во Јужна Африка како дел од неговата хистери турнеја. За време на истата, Джек одржа 82 концерти во 58 града за преку 4,5 милиони фанови, посетувајќи 5 континенти и 35 земји. 2000-та на денешен ден, Јуто се искачија на врвот на британската сингл листа со Beautiful Day, четвртиот број 1 за групата, земен од нивниот албум All That You Can

за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 15 октомври 1947-та, роден е Крис Дебар, пејач и композитор. Еве го со Lady in Red, британски број 1 за него од 1986-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

21 minuta do 10 časot i ajde siga da se osvrneme na ono što se odbeližava danas. 15. oktober je din koga se odbeližava Međunarodni din ruralne težine. Godinova se odbeližava pod mototo Ruralne težine za mjudolki se grižat za majkata priroda, so koje se istaknuva nimnata važna uloga vo proizvodstvoto na hrана, зачувувањето на биолошката разновидност и заштитата на природните ресурси. И тоа не е се што се одбележува денес. 15. октомври е меѓународниот ден на белиот стап, кој е посветен на подигнувањето на свеста за самостојноста, мобилноста и правата на слепите лица и лицата со оштетен вид.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Голем отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
2: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
3: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

minuti do 10 часот. Овој час ќе го завршиме со актуелности, важни информации, по 10 ќе ви откриеме што имаме за вас како подарок за овој ден. Започна пријавувањето за вакцинација против сезонскиот грип преку порталот вакцинација.мк. Опфатени се повозрасните лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи. Ја слушаме сега Тина Тарнер пред спортските вести во 10.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш. Не

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Реал Мадрид многу пати правил чудо во Лигата на шампионите, а синокешниот присврт на гостувањето кај Роме уште едно во низата и невидено досега. Реал од негатива 1-3 до водство 4-3 дојде за само 7 минути 43 секунди и тоа е најбрзиот присврт кој еден тим го направил во Лигата на шампионите после минус од 2 гола. Тенискиот турнир Шесте кралеви во Ријад, Саудиска Арабија, одложен за декември поради влошината безбедносна ситуација во регионот. Настано требаше да се одржи од 21 до 24 октомври, но организаторите соопштија дека новиот термин од 27 до 30 декември 2026. На турнирот се очекуваше да настапат некои од најголемите имиња во светскиот тенис, како што се Новак Џоковиќ, Карлос Алкарас, Александар Зверев, Теодор Фриц и други. Второто коло од Лигата на шампионите донесе вистински историски рекорд. На 18 надпревари беа постигнати дури 78 погодоци, односно просечно 4,33 гола по надпревар, што представува највисока ефикасност во едно коло во историјата на надпреварувањето.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

И знам дека го очекувате овој момент кога веќе претходно ви најавив. Нели време за во театар, време за драмски, за подарок, влизници за представата Алиса се враќа дома. Истата можете да погледнете вечерва од 20 часот на сцената на драмски. Што треба да направите? Многу едноставно. Не се пријавувате со вашето име и презиме на фан Facebook страната на Бубамара.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар, ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредата, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од Сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Хулио Иглезиас го слушавме до сега на Бувамара, додека вие ни се пријавувате за подарок влизници за во Драмскиот театар, Скопје од вечерва влегува во джес расположение. Со настапот на словеничкиот композитор Златко Каучич, вечерва во 12 часот започнува 45-то издание на Скопскиот джес фестивал. До 18 октомври во Националната опера и балет ке се одржат 11 концерти со музичари од 13 земји, распоредени во 4 фестивалски вечери. 8 концерти се на главната сцена, а 3 полнотни настапи за прв пат ке се одржат на малата сцена во истиот објект, односно во Националната опера и балет.

Delegation Bubamara se ušte se паметнивниот настап од Златна Бубамара на популярноста, каде со нив насината беше нашиот чест гитарист Владимир Четкар, кој денове го објави спотот за авторската песна Охрид, за која вели дека е инспирирана од убавината и духот на неговиот роден град. Паралелно со објавувањето на спотот, Четкар продолжува со меѓународните настапи. Утре, 16 октомври во Белград, на 23 октомври во Виена, а во ноември ќе свири во Детройт, Нью Йорк и Кливленд. Владимир Четкар, со задоволство го слушаме во следните минути на Бубамара.

додека уживаме со Владимир Читкар на Бубамара и ве што уште е најавено кога е умитноста во прашање. Од утре, 16. до 18. октомври, кај бараките на Факултетот за драмски умитности во Скопје ќе се одржи Скопје графити фестивал, настан посветен на уличната уметност, креативното изразување и трансформацијата на јавниот простор преку уметноста. На фестивалот ќе учествуваат 20 уметници од домашната графити сцена, заедно со гости од Германија, Англија, Австралија, кои преку своите дела ќе придонесат за создавање нова креативна визуелна приказна во градот. И тоа не е се, на 17. 18. октомври фестивалската програма ќе биде дополнета и со музичка поддршка од познати македонски диџеи, создавајќи простор за дружење, размена на идеи и славење на урбаната култура.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл, а на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Дарио, живот е лото.

0: Катерина мудроста.
1: Човечките дела ги оценуваме според тоа дали ни предизвикуваат задоволство или болка. Франц. Пријателите не оценуваат по нашите доблести. Непријателите по маните. Јован Дучич.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

11 часот 8 минути, отвораме новие последни 60 минути за денес и тоа со информацијата дека утре, 16 октомври, на приземјата во Скопје Сити Мол започнува тридневен есенски базар, обуен есен, рачно создадена, посветен на новата генерација домашни ракотворци кои преку својата креативност, препознатлив стил и оригинален пристап ја претвораат рачната изработка во современ израз на уметноста и личниот идентитет. Базарот ќе трае до 18 октомври.

0: Želbite, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
5: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лајв тур, својот бенд и сите безвременски хитови што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

11 часа 25 минути, 12 степени во моментов во центарот на Скопје. Територијата на Македонија до крајот на оваа недела останува да биде под влијание на ладен воздушен бран кој се спушта од север. Утре петок повторно ќе имаме локални врнежи од дожд, на планините со надморска височина од над 1500 метри ќе има повремени врнежи од снег. За време на викендот пак имаме сончево време со мало до умерена локална облачност, ветерот ќе намали својата брзина, што се однесува до температурите, тие наутро на повеќе места ќе се спуштат до околу 5 степени, во најголем дел од Македонија ќе бидат до 15 степени.

нешто повеќе од 20 минути ни преостанува дружба за денес и уште неколку актуелности кои што треба да ви ги пренесеме. За најмладите, наградуваната куплена представа на Лимба на театарот од Малага Шпанија ќе биде изведена вечерва во 19:30 на петиот интернационален фестивал на детски театар Игор Маджиров во театарот за деца и младенци во Скопје. И за вие кои што се вклучувате во овие моменти на Бубамара, подсетување дека имате уште малку време да ни се пријавите за подарок близници за представата Алиса се враќа дома, која што е вечера во Драмскиот театар со почеток од 20 часот.

0: слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

И стигнавме до самиот крај за денес, да овде завршуваме. Ви благодарам на сите кои што бивте заедно со нас. Имајте убав остаток од овој ден и ве очекувам повторно утре петачно по 7. Секој добро. Чао.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Каролина и Пиан Славей. Си љубела ке љубиш. Не,

Жена од Русоман, 11-тата жртва на западно-нилска треска во Македонија од почетокот на годината, соопшти Институтот за јавно здравје во најновиот неделен извештај. Во Министерството за образование во главниот град на Албанија Тирана избувна пожар на вториот ден од студентските протести. Полицијата употреби солзавец и водени топови против демонстрантите. Црното море станува си поризично подрачје за трговските брудови што пловат во близина на земите членки на НАТО. Серијата инциденти го отвара прашањето дали војната меѓу Русија и Украина се повеќе ги изложува на ризик и цивилните пловни рути во близина на територијата на НАТО. И времето денеска сончево со мала домерена облачност, ке два умерен до засилен ветер од северозападен правец кој долж повардаријето повремено ке надминува 60 км на час. Дневната температура ќе биде во интервал од 12 до 20 степени. Во Скопје денес сончево време со мала домерена облачност, ке дува умерен северен ветер кој во одделни делови од котлината повремено ке биде засилен. Дневната температура ке достигне до 15 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Твоята заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Поминаа 30 години од виолина и гитара. 30 години песни, спомени, насмевки, средби. На 14 ноември во Македонската филхармонија ќе ги пееме Марама, Колку треба да се плати, Ей Калдермо, Виолина и гитара и уште многу други. Стихови и песни за сите генерации. Влезници на kupikarta.com и во City Point Овако, во Штип. Се гледаме да пееме заедно.
6: Радио Бубама.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјаде и една песна, илјаде и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, Бебе.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
4: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
3: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
4: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
5: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
6: Горење.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
8: Бубамар радио.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: Леартитово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено се сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Тоа ке биде се?
6: И уште скорвита макс за имунитетот.
5: А да пробате нешто многу подобро?
6: Ау, никако алергична сум.
5: На што?
6: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши и...
5: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
6: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
5: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
7: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
8: Диши длабоко.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш. Не

Добар ден, добро дојдовте и добро се најдовме во втората смена на Радио Буба Мара. Се среќаваме во попладнето на денот кој прави повремени напори за разведрување, а ние ќе му се придружиме во тоа. Денес е четврток, пријатели, 15 октомври, на средина сме од 10-тиот месец на годината, на средина сме од денот во финалето на неговото работно време, но на самиот почеток на нашата попладневна смена. Со вас денеска до 5 се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

Ова беше славниот рефрен за чекањето на Арета Френклин и Джордж Майкл од далечната година 87-ма, чии стихови зборуваат за 20 љубовници кои настојуваат да ги надминат сите препреки до вистинската љубов што чека на нив. Ние, како што стоат работите во моментов, помалку чекаме на љубов, а повеќе на ефикасен државен систем по многу сега отворени прашања. Да ја поминеме легално границата на ова четврточно попладне со важечка лична карта за добро расположение и со пасош за убав ден.

Со денешниот четврток, 15 октомври, полека ја привршуваме третата четвртина од оваа 2026. До крајот на годината преостануваат уште 77 дена, па нивното одбројување веќе добива смисла. Но пред да ги изброиме преостанатите денови од годината, да ги изброиме ние предизвиците на овој ден, високо на топ листата останува случајот на младата Михајлова, која во понеделникот, наместо да се јави во Кочанскиот суд, како што и било одредено до судењето за сообраќајниот прекршок со човечка жртва, се јави од Софија, каде никој не знае како е стасала. Официјален доказ за преминување на македонско-бугарската граница нема, но има нова јавна политичка и граѓанска дебата како е тоа спроведено. За да нема дополнителни забуни, ние на Радио Бубамара пријавуваме уште едно легално и регуларно преминување на дневната граница кон крајот на работното време.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Радио Бубамара.

Нашиот четврток, пријатели, променливо облачен и ветрови двоцелата земја го трча последниот круг од денешното работно време. Ако се точни меѓународните студии за работната продуктивност, таа е највисока во вторник и во среда, а во четврток, кој е туку речи петок, мудрите луѓе вложуваат концентрирани напори за да се овозможат утре професионално порелаксиран петок. Еве еден рефрен кој е авансиран влог во предстојното финале на работната недела. Ги слушаме Елтон Джон и Бренди Карлајл.

Каков предвижувачки ритам, пријатели, со сама соодветен за убава завршница на денешниот вреден делничен четврток. Го трошиме 42-от четврток во годината, кој е трет четврток во месецот октомври, а секој трет четврток на октомври е светски ден на вредностите. О, па тоа е широка тема за расправа. Во ова време на изгубени и апсолутно променети вредности, ке им посветиме внимание и попладнево, слушајки патем музика која никогаш не ја губи својата вредност.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живате лото.

Ја слушате, пријатели, попладневната смена на Радио Буба Мара, водинот кој постојано си го менува метеотабиетот. Сепак, во ова доцно попладне пред завршницата на доминантното работно време, денот е прилично пријатен, а светот околу нас прилично раздвижен. Го трошиме третиот четврток на октомври, ден кој е посветен на светската кампања за вредности. Веројатно не помислуваме баш секој ден на тоа што ни е важно нам и на тоа што им е важно на сите, но постојано се соочуваме со состојби, практики и искуства кои не сме спремни да ги прифатиме, затоа што нашиот вредносен систем им дава отпор. И па, еве го денот за промислување на сето тоа.

0: Солом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 23 милиони денари.
6: Бубамар радио.

Ова е, пријатели, нашето заедничко попладне на Радио Бубамара во завршницата на работното време на денешниот четврток, трет во месецот октомври, кој секоја година се одбележува како меѓународен ден на вредностите. Цел му е да потсети на личните и заедничките системи, на особености и цели кои овозможуваат добар и организиран живот. Многумина се занимавале со промислување на вредностите. Ајнштајн, например, рекол: «Обиди се да не бидеш човек од успех, туку повеќе човек од вредности». Епа, токму на тоа денеска најчесто се прекршуваат вредностните системи.

слушаме секогаш, а денес особено музика од вечна вредност во време на свет кој е поделен по сите можни основи. Светскиот ден на вредностите, денешниот трет четврток во октомври, е мал подсетник на необходноста за обединување околу основните вредности и подсетување дека на крајот сепак се е или добро, или лошо, а добро е да се прави добро, нели?

0: Točno je 15 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Радио Бубамар.

Посветивме многу внимание на денешното значење на 3-тиот четврток на октомври како светски ден на вредностите и тоа беше многу логично. На секој чекор и секој ден сме соочени со некое драматично нарушување на основните вредности за кои мислевме дека се природно усвоени од сите нас. Модерниот живот ете постојано не демантира, но денешниот 15 октомври на светскиот календар има и некои други свои значења. Тоа е исто така и ден на руралните жени и ден на луѓето со нарушен вид. Се се тоа предизвици кои бараат здрав вредносен систем од креаторите на политиките. Да се вратиме ние, пријатели, на нашата основна политичка одлука да создадеме убав ден за сите.

INLB инвестицијски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестицијски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестицијски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестицијски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

И еве, работното време завршува. Оние што се искалени на некогашниот вредносен систем на заеднички и традиционални норми на успех затвораат уште еден професионално и вредно исполнат ден. Оние кои функционираат по новите вредносни системи на силна индивидуалност и материјален прагматизам може би го минале овој ден малку поинаку. На светскиот ден на вредностите успеавме само да вреднуваме дека тие минуваат низ голема трансформација, може би најголема во модерната историја, која носи нови дефиниции на успехот, моралот, заедницата и приватноста, да речеме. И денот се трансформира, пријатели, преминува низ постработниот сообраќаен метеж, за да се смири за некој час, час и половина во првата квечерина на денешниот ден.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, Си љубела ке љубиш.

Нашето заедничко попладне продолжува, пријатели, и по официјалната завршница на работниот ден, но сега преминуваме на некои порелаксирани теми. Што е ново на регионалната музичка сцена? Младиот Борис Режак, кантавтор од Босна и Херцеговина, релативно непознат кај нас, ни се представува со новата песна «Признавам». Вели таа со години го чекала својот момент и со постојаната промена на музиката и текстот конечно го добила овој облик, што ќе го слушнаме попладнево на Радио Боба Мара. Така вели Режак и ја пишува својата музика и му остава можност на песните да созреат и да бидат завршени пред нивното објавување. Ја слушаме премиерно «Признавам» на Борис Режак.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозата Мега Милионер нуди две преми по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Огромен 7% кешбек. На се што ти треба.

0: пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лајв тур, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

Сега, пријатели, поглед и на глобалната музичка сцена. Се сеќавате ли кога летово на почетокот на јули Rolling Stones го објавија новиот албум насловен Foreign Tongues? Епа сега, на 27 ноември, најавуваат 5 дополнителни песни на веќе издадениот албум, како Deluxe издание на албумот кој помина многу добро на светските топлисти. Обожавателите на рок легендите го добиваат ова Deluxe издание на винил и како дупло CD. Што да се каже за овој работен елан? Импресионирана сум. Тројцата мускетари од Rolling Stones заедно имаат нешто повеќе од 250 години. Албумот Foreign Tongues инаку во меѓувреме достигна на првото место на топ листите во 14 земји. Еве како звучи музиката од Foreign Tongues.

И натаму ја прегледуваме музичката сцена, пријатели, да провериме сега што е ново кај нас. Се отвора 45-то издание на Скопскиот джез фестивал. Прочуениот словенечки перкусионист, тапанар и композитор Златко Каучич, тенор саксофонистот, кларинетист и композитор Леонхард Скорупа и Пасквале Мира, еден од највпечатливите и најактивни вибрафонисти на современата меѓународна музичка сцена, вечерва ке настапат на првата фестивалска вечер. Ова издание на Скопје джез фестивал има рекорден број изведувачи од дури 13 земји. Полноќната програма годинава ќе се одржува на исто место на малата сцена на Националната опера и балет. И годинава продолжува воспоставената традиција на прикажување на најдобрите музички документарци и работилницата джез за деца, најавуваат од организацијата на фестивалот. Скопје джез фестивал ќе трае до 18 октомври.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
2: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
3: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
4: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ги трошиме, пријатели, последните минути од нашата заедничка попладневна тура, денеска посветена на различни теми, но во своето финале најмногу на музички приказни. Така и ќе завршиме. На 15 октомври, како денешниот во годината 73-та, американската кантри пејачка Доли Партон го објави синглот Джолин, со кој го најави својот четврти албум. Веднаш ги освои врвовите на топ листите на САД и Канада. Пред два месеца Доли Партон ја напушти животната сцена. Во морето од музика, што му го остави на светот, Джолин остана незиниот веројатно најпрепознатлив рефрен.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

Ви сте во пет Ива, Ина, како се викаше премиерот Мицковски во денешната изјава тешко се сети на името на пребеганата Михаилова, но потврди дека границата не ја минала легално и дека бугарските власти на овој случај покажуваат мускули. Од земјава, како што рече Мицковски, нелегално излегол и бугарскиот адвокат на Михаилова. Истрагата на МВР продолжува. Идејата за рестартирање на ОКТА за производство на дизел е во рана фаза, но е опција, изјави денес министерката за енергетика Сања Божиновска. Снабдувањето со нафта и нафтени деривати е стабилно, уверува Божиновска. Премиерот на Албанија Еди Рама не планира да поднесе оставка по хаосот настанат на синокешниот протест во Тирана. Секој што има вмешаност ке сноси последици, рече Рама. На крајот, времето утре променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. На некои од повисоките планини врнежите ке преминуваат во слаб снег, ке дува умерен на места долж Вардар повремено засилен ветер од северен правец, а дневните температури ке се движат од 9 до 18 степени. Тоа беа вестите во 5 и толку во нашата втора смена. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска се одјавуваат и ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Mukoplan centar za дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
4: Да.
3: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина.

0: контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Радио Бубамара.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, Бебе,

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 23 милиони денари.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
8: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
7: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
8: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Поминаа 30 години од виолина и гитара. 30 години песни, спомени, насметки, средби. На 14. ноември во Македонската филхармонија ќе ги пееме Марама, Колку треба да се плати, Ей Калдермо, Виолина и гитара и уште многу други. Стихови и песни за сите генерации, влезници на kupikarta.com и во City Point овако во Штип. Се гледаме да пееме заедно.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, Си љубела ке љубиш.

0: Писарина мудроста.
1: На тој што еднаш бил споменик, потоа му е тешко да биде дури и модел. Станислав Ежилец. Кога правиш големи нешта, тешко е да им се допаднеш на сите. Соломон.

0: Toaletna hartija za seko je semestvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Огромен 7% кешбек. На се, се, се што ти треба од Сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстат лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна

историја може да направи само меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk. Бубамар радио.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1971-та. Pink Floyd ја започнаа 30-дневната турнеја по Северна Америка. Стартуваа во Винтерленд аудиториумот во Сан Франциско, Калифорнија. 73-та. Кит Ричардс беше прогласен за виновен за трговија со канабисот страна на судот во Ница, Франција. Поради тоа на Rolling Stones им беше изречена едногодишна условна казна и парична казна од 5000 франци. Исто така им беше забрането да влезат во Франција 2 години. 1965-та. Джими Хендрикс на денешен ден го потпиша неговиот прв договор за снимање плочи. Тој доби 1 долар и 1% од сите продадени плочи. Се потсетуваме на неговата Foxy Lady. Ова е Джими Хендрикс. Foxy Lady.

1979-та на денешен ден, 15 октомври, Аба го има својот прв концерт во Северна Америка во Ванкувер, Канада. 1997-та, Майкл Чексон на денешен ден го одржа последниот концерт во Јужна Африка како дел од неговата хистери турнеа. За време на истата, Джек одржа 82 концерти во 58 града за преку 4,5 милиони фанови, посетувајќи 5 континенти и 35 земји. 2000-та на денешен ден, Јуто се искачија на врвот на британската сингл листа со Beautiful Day, четвртиот број 1 за групата, земен од нивниот албум All That You Can.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 15 октомври 1947-та, родена е Крис Дебар, пејач и композитор. Еве го со Lady in Red, британски број 1 за него од 1986-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање. Never

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часът. Бубамара хит.
1: Дарио, живата лота.

0: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Тоа ќе биде се?
7: И уште скорвита макс за имунитетот.
6: А да пробате нешто многу подобро?
7: Ау, никако алергична сум.
6: На што?
7: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
6: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
7: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
6: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
8: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
9: Бубамар радио.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

0: Sključi se za sreke na loto.mkna državna lotarija. Uplati Loto i Joker, brzo, lesno i bezbedno. Igre Loto online.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko isaka tišina. Neko i red. Neko se potpira na tehnologijata. Neko veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Калиопи, 17. октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
1: Жената ке ја зачува само она тајна што не ја знае. Српска поговорка. Животот и довербата само еднаш се губат. Бернард Шо. Она што не наложува почит, не може да предизвика доверба. Конфуција.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водна. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: Točno je 20 časat i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Поминаа 30 години од виолина и гитара. 30 години песни, спомени, насмевки, средби. На 14. ноември во Македонската филхармонија ќе ги пееме Марама, Колку треба да се плати, Ей Калдермо, Виолина и гитара и уште многу други. Стихови и песни за сите генерации. Влезници на kupikarta.com и во Сити Поинт Овако во Штип. Се гледаме да пееме заедно.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на

0: motornite masla i otpadnite motorni masla. Poveće informacije na ecofluid.mk.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: А, сопругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живот е лото.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славей. Си любела ке любиш.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живот е лото.